0: Nîmes, Calicandes, Astar, Léatam. Vous écoutez CKAU.
1: Janda de nomme guat ko shabat again CKAU. Pegam dan dan wa hunde. Did it.